0: أخرى
1: قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے، تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے، تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔

فرمایا کہ موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو، تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ یکا یک سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا لو کہ وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنے بڑے بڑے نشانات دکھائیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔

0: پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری کمر کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں، تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی، اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے، وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔
1: إذ تمشي أختك فتقول

جب تمہاری بہن وہاں فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس کو پالے پوسے، تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تم کو غم سے نجات دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر اے موسیٰ تم ایک اندازے پر آ پہنچے اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے، تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ دونوں کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں کہ سنتا اور دیکھتا ہوں۔

وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنا دیے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے مختلف نباتات پیدا کیں کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

0: وقد خاب من افترى.
1: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری دفعہ نکالیں گے. اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا. کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے. تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم, اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا. موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس روز دن چڑھے اکٹھے ہو جائیں. تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا. موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ یہ تمہاری بربادی ہوگی, اللہ پر جھوٹ نہ باندھو, وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا, اور جس نے جھوٹ باندھا وہ نامراد رہا.

تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے۔ کہنے لگے، یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو نابود کر دیں۔ تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ۔ آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔ جادوگر بولے کہ موسیٰ، یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، بلکہ تم ہی پہلے ڈالو۔ جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو یکا یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا، خوف نہ کرو، بلا شبہ تم ہی غالب رہو گے۔

اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو وہ نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھکنڈے ہیں اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوگا۔ اس پر جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے۔ فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا اور تم کو کھجوروں کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا، اور تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔

انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، اور اللہ سب سے اچھا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔

جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو، پھر تم کو نہ فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو سمندر کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا۔

آل یعقوب، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ طور کی داہنی جانب مقرر کی اور تم پر من اور سلوا نازل کیا اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا، اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔

اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے، اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟

وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن ہم ان لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا، تو اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا، یعنی ایک بے جان جسم جس میں گائے کسی آواز تھی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں، اس کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیا گیا ہے، اور تمہارا پروردگار تو رحمان ہی ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔

0: ترقب قولي.
1: وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے. پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ اے ہارون, جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا تھا, یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ, بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ اے ماں جائے, میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے, میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا.

موسیٰ نے فرمایا تو اے سامری تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچڑے کے جسم میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا۔ موسیٰ نے کہا جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو جمع ہوا تھا اس کو دیکھ، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔

0: اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے، جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا، جس روز سور پھونکا جائے گا، اور ہم گناہگاروں کو یوں اکٹھا کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں۔
1: يتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم

تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو، جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں۔ اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ میرا رب ان کو راک بنا کر بکھیر دے گا، پھر زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا جس میں تم کوئی نشیب و فراز نہ دیکھو گے۔ اس روز لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی، تو تم ایک ہلکی آواز کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔ اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے، جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور وہ اپنے علم سے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔

اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ لٹک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا، اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا، اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے۔

اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں ارادے کی پختگی نہ پائی. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا. اس پر ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نہ نکلوا دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ. یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ. پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا باعث ہو اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو.

0: سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مقصد سے بے راہ ہو گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی، فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے، بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم۔

انسانوں سے کس طرح انسان بنائے، یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے. فلما، تو جب، تغشاہا، اس نے ڈھانپ لیا اس کو، یعنی مرد نے عورت کو، حملت، اس نے بوجھ اٹھا لیا، حملن، بوجھ، خفیفن، ہلکا سا، یعنی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو ابتدا میں حمل بہت ہلکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ تک ایک وقت لگتا ہے اس سارے پروسیس میں، اس دوران وہ سب کچھ بہت ہلکا ہوتا ہے. فمرت بھی، پھر وہ چلی ساتھ اس کے، یعنی اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی، سارے کام کاج کرتی رہی. یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک عورت کے پیٹ میں اس کے وجود سے الگ ایک نئی چیز آئے اور پھر اس کا وجود اس کو قبول کر لے اور اسے سنبھال لے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چلے پھرے، کھائے پیئے، اٹھے بیٹھے، سوئے جاگے، سب کام کاج کرے اور وہ حمل جو ہے وہ اپنے طریقے پر بڑھتا رہے. بچے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماں سیدھی لیٹی ہے یا سائڈ پر لیٹی ہے یا سیدھی کھڑی ہے یا رکوع کی حالت میں ہے یا سجدے کی حالت میں ہے. ماں کی ساری پوزیشنز کے بدلنے کے باوجود بچے کی گروتھ ہوتی چلی جاتی ہے. کیا یہ اللہ کی ایک نشانی نہیں؟ فلما اثقلت، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بوجھل ہو جاتی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو جو ہی بوجھل ہوتی ہے حمل ظاہر ہو جاتا ہے، پہلے تو پتہ بھی نہیں چلتا، خود اس کو خبر نہ تھی کہ اس کے جسم میں کیا تبدیلی ہو چکی. پھر جب بچے نے اندر حرکت کرنا شروع کی اور انہیں احساس ہوا کہ اب ایک نئی جان وجود میں آ گئی ہے تو دونوں کو کچھ اندیشے لاحق ہوئے، فکر اور پریشانی ہوئی کہ معلوم نہیں یہ بچہ کیسا ہوگا. لہذا دعوا اللہ، دونوں دعائیں کرنے لگے، یعنی ماں اور باپ دونوں ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے. ربہما، جو ان دونوں کا رب ہے. کیا دعائیں؟ لئن آتیتنا، البتہ اگر دیا تو نے ہم کو، صالحن، صحیح سلامت. یہاں نیک بچہ نہیں بلکہ صالح سے مراد درست، تندرست، صحیح سلامت، کیونکہ اس حالت میں ماں باپ میں سے ہر ایک کو، اور یہ قدرتی سی بات ہے، ہر کپل کو یا ہر ماں کو یہ فکر ضرور گزرتی ہے کہ پتہ نہیں کیسا بچہ پیدا ہوگا، لڑکی ہوگی، لڑکا ہوگا، اس کے ہاتھ پاؤں کیسے ہوں گے، اس کے عضو صحیح سلامت ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ خوف اور اندیشہ ہر جوڑے کے اندر پایا جاتا ہے، اسی چیز کے لیے وہ فکر مند ہوتا ہے. لئن آتیتنا صالحاً، اگر تو نے ہمیں صحیح بچہ دے دیا تو ہم کیا کریں گے؟ لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، ضرور تیرا شکر ادا کریں گے. اب کیا ہوتا ہے؟ فلما آتاہما صالحاً، پھر جب اس نے ان دونوں کو صحیح سلامت بچہ دے دیا، عطا کر دیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ جعلا، دونوں نے بنا لیے، لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ تعالی کے لیے. کیا بنا لیے؟ شرکا، شریک اور معبود، فیما، اس میں جو، آتاہما، اس نے عطا کیا تھا ان دونوں کو، یعنی اس بچے کے دینے کے معاملے میں وہ شرک کرنے لگے. پہلے ساری توقعات اور امیدیں اللہ تعالی سے وابستہ تھیں، خالق حقیقی سے وابستہ تھیں، اب جب نعمت مل گئی تو اب ان کا دھیان بٹ گیا،
اصل خالق کو بھول گئے۔ کیا کرنے لگے؟ شرک کرنے لگے۔ کیسے؟ کسی نے اعتقاداً شرک کیا، یعنی ان کے اعتقاد میں یا عقیدے میں یا ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ اولاد فلاں نے دی ہے، کسی زندہ یا مردہ نے۔ بعض نے عملی شرک شروع کر دیا کہ بچے کی پیدائش پر صدقہ خیرات اللہ کے نام پر کرنے کی بجائے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنے لگے، یا بچے کو کسی خاص جگہ پہ لے جا کے ماتھا ٹکایا، یا بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ ان کے سارے سر کے بال مڈا دیتے ہیں، ایک مخصوص حصہ بالوں کی لٹ کا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ لٹ کافی لمبی ہو جاتی ہے تو پھر کسی خاص دربار پر لے جا کر کسی بزرگ کے نام پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور ان بالوں کو بھی کاٹتے ہیں۔ تو یہ عملی طور پر انہوں نے شرک کیا۔ یا پھر شرک کی ایک اور قسم کیا کرتے ہیں کہ بچہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن اس کا نام شرکیہ رکھ دیتے ہیں۔ کیا نام رکھتے ہیں؟ مثال کے طور پر امام بخش۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ امام بخش کا مطلب کیا ہے؟ امام کا بخشا ہوا، یعنی امام نے دیا۔ کبھی کہتے ہیں پیر بخش یا پیراں دیتا، یعنی فلاں پیر کا بخشا ہوا۔ عرب جاہلیت میں کیا نام رکھتے تھے؟ عبد شمس، سورج کا بندہ۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک نام ایسے ہیں۔ تو بسا اوقات اس طرح کا شرک کرتے ہیں، یعنی پھر بھول جاتے ہیں کہ یہ اصل کمال کس کا تھا، یہ دین کس کی تھی، عطا کس کی تھی، بخشش کس نے اس حقیر سے کیڑے کو ایک مکمل انسان بنایا۔ اللہ تعالی چاہتا تو ایک انسان کی بجائے کوئی جانور بھی ماں کے پیٹ سے برآمد کر سکتا تھا، جسمانی نقائص کے ساتھ بھی بچہ پیدا ہو سکتا تھا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ کس طرح شیطان ان کو اچکا لیتا ہے اور یہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہاں پھر اولاد کے معاملے میں شرک کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ عقیدے میں شرک، کہ یہ سوچ رکھنا کہ فلاں بزرگ نے یہ بچہ دیا ہے، اور شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے ایک خاتون کے منہ سے کہ یہ میرا بچہ فلاں پیر صاحب کی دین ہے، کہ بچہ پیدا اللہ کے نام پر صدقے کی شکل میں دینے کی بجائے کسی پیر یا بزرگ یا میں بتوں کے نام پہ دیتے تھے۔ اور تیسری شکل کیا؟ ناموں میں شرک کرتے ہیں۔ اس ساری حرکت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ تو بہت بلند ہے ان سب باتوں سے جو وہ شرک کر رہے ہیں، ان کے سب شریکوں سے اللہ بے نیاز ہے، بہت عالی مقام ہے، بے حد بلند ہے۔ پھر سوال فرماتے ہیں اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، ٹھہراتے ہیں جو نہیں، مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، یعنی بچہ تو خدا نے تخلیق کیا تھا، انہوں نے سارا کمال کریڈٹ کسی اور کو دے دیا، اور جس کو دیا ذرا سوچیں انہوں نے اور کیا بنایا ہے، وہ کیا بنا سکتے ہیں، وہ کس چیز کو پیدا کرنے پہ قادر ہیں؟ خواہ وہ بتوں کا نام لیتے ہیں یا سورج کا لیتے ہیں یا کسی انسان کا لیتے ہیں کہ وہ دینے والا ہے، تو کبھی سوچیں تو انہوں نے اور کیا بنایا؟ سورج نے آج تک کیا کچھ بنایا، کیا تخلیق کیا ہے، زمین بنائی یا آسمان بنایا؟ اور اگر اس نے کچھ بنایا ہوتا تو خود بیچارہ کیوں گھومتا ہی چلا جاتا ایک خاص سرکل میں، کہیں رک کیوں نہ جاتا، غروب کیوں ہوتا؟ اسی طرح انسان بھی اگر کچھ پیدا کر سکتے، کچھ دینے پہ قادر ہوتے، تو پھر دنیا میں کوئی بھی محروم نہ ہوتا، ہر شخص کسی نہ کسی انسان کا سہارا لے کے اولاد پیدا کر لیتا، پھر ابھی تک دنیا میں بے شمار لوگ بے اولاد کیوں باقی ہیں؟ پھر یہ کہ انہوں نے اور کیا بنایا ہے، کس چیز کو تخلیق کیا ہے، کچھ بھی کر سکتے ہوتے، اگر وہ زندگی دینے پہ قادر ہوتے تو خود غروب کیوں ہوتے، خود فوت کیوں ہوتے؟ جیسے سورج غروب ہو کے آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے نا، تو اسی طرح انسان بھی فوت ہو کر زمین میں اتر جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں زندگی کے سٹیج سے۔ وہم یخلق۔

خون اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں، وہ بنانا تو درکنار خود بنائے جاتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ ان کے لیے کسی مدد پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی نہ پیدا کرتے ہیں نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اتنے کمزور ہیں۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم ان کو پکارو، کس لیے پکارو؟ إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ نہیں پیروی کریں گے تمہاری، یعنی تمہاری پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اگر ہم سے مراد معبود ہوں تو معبود کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ عابد کو ہدایت دے، عابد کو عبادت کے طریقے سکھائے، لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ کچھ سنتے ہی نہیں، ہدایت کیا دیں گے تم کو؟ اور دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے کہ ہم سے مراد عابد ہیں، یعنی یا تو ہم سے مراد معبود ہیں، بت ہیں، یا ہم سے مراد عابد ہیں۔ اگر معبود مانا لیا جائے تو مراد یہ کہ وہ تو کچھ کرنے کے قابل نہیں، سننے کے قابل نہیں، وہ تو کسی کو ہدایت دے ہی نہیں سکتے، راہ دکھا ہی نہیں سکتے۔ اور اگر عابد لیا جائے تو مراد کیا ہے کہ یہ اپنے معبودوں کی عقیدت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اگر تم ان کو صحیح رستے کی طرف بلاؤ بھی، لا یتبعوکم، وہ تمہاری بات سنیں گے ہی نہیں، تمہارے کہنے پہ چلیں گے ہی نہیں۔ سواؤن علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، خواہ تم ان کو پکارو، ام انتم صامتون، یا تم چپ رہو۔ ان کو پکارنا یا نہ پکارنا، خاموش رہنا، دونوں ہی برابر ہیں۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جھوٹے معبودوں کی کمزوریاں کیا ہیں؟ نمبر ایک، کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ نمبر دو، خود پیدا کیے جاتے ہیں، مخلوق ہیں۔ نمبر تین، کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ نمبر چار، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر پانچ، کسی کی پکار پر کچھ سنتے نہیں، کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ تو جو سن ہی نہ سکتا ہو، کچھ بنا ہی نہ سکتا ہو، مدد ہی نہ کر سکتا ہو، پھر وہ معبود کیسے ہو گیا، خالق کیسے ہو گیا؟ کیونکہ خالق یعنی معبود کے لیے تو شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ وہ نمبر ایک خالق ہو، پیدا کر سکتا ہو، نمبر دو سن سکتا ہو، مدد کر سکتا ہو، حاجت روائی کر سکتا ہو۔ یہ تو اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مثلا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے کہ وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہماری مشکلات آسان کرتا ہے۔ نمبر تین یہ کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، زندگی گزارنے کا راستہ دیا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے نا کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، کتاب ہدایت۔ کیا لات، عزا، منات نے بھی کوئی کتاب بھیجی؟ کوئی بھیجی تھی مشرکین عرب کے لیے کوئی ہدایت اور رہنمائی کی کتاب؟ کوئی راہ دکھائی ہو، کوئی پیغمبر بھیجا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ تو معبود کے فرائض میں سے ہے، یہ تو رب کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو راہ دکھائے۔ بنا بیٹھے ہو، اب کریں کیا؟ یہ جسے عام انسانوں میں سے جب کوئی مشین بناتا ہے تو وہی بتاتا ہے نا یہ مشین کیسے کام کرے گی، اسی کا فرض ہے وہ بتائے لوگوں کو مشین کیسے چلے گی۔ تو اب اگر ایک شخص مشین تو بنا لے، اس سے پوچھا جی کیوں بنائے، وہ کہ یہ مجھے نہیں پتا کیوں بنائی ہے، اور یہ کیا کرے گی یہ بھی نہیں مجھے پتا، یہ کیا کرے گی، اسے کیا کرنا چاہیے یہ بھی نہیں جانتا کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ایک مذاق کی بات ہے۔ تو اب جس نے ہمیں بنایا، اس نے ہمیں سکھایا، اس نے ہمیں ہدایت دی، رہنمائی کی، وہی سب کچھ بتائے گا۔ اور ان کے بتوں میں تو اس میں سے کوئی کوالٹی بھی نہیں ہے۔ ان کا تو حال یہ ہے کہ تم ان کے سر پہ چیخو چلاؤ، ان کو کچھ پتا نہیں، یا ان کے سامنے ان جیسے بت بن کے بیٹھ جاؤ، ان کو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ان کو اثر نہیں۔ تو لوگوں، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟
ایسے کمزور اور بے سہارا اور بیچارے لوگوں کو تم خدا بنا بیٹھے ہو؟ اب یہ ہے کہ سورت تو مکی ہے، اشارہ تو اہل مکہ کی حالت کی طرف ہے، لیکن اس کے بعد آج ہم اپنی حالت کو جب تک نہ دیکھیں تو پھر قرآن آج کے دور سے ریلیونٹ تو نہیں ہے نا. ہمارا جو دعویٰ ہے کہ قرآن ہر دور میں قابل عمل ہے یا کوئی نہیں؟ کیوں نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے. اگر اس میں ہم آج کے دور کے لیے کوئی سبق نہیں پاتے یا ہماری زندگی میں اس سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی تو پھر تو یہ دعویٰ درست نہیں. تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر انہوں نے پتھر کے بت بنا رکھے تھے اور ان سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کی ہوئی تھیں، ان کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، تو آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے کچھ کم نہیں، ان عقائد میں کچھ پیچھے نہیں. ہم بھی تو کچھ نیک بزرگ انسانوں سے یہی توقعات رکھتے ہیں کہ وہ رزق دیتے ہیں ہم کو، وہ اولاد دیتے ہیں، وہ مشکلات میں ہماری مدد کرتے ہیں اور وہ ہمیں ہدایت دیتے ہیں، وہ ہماری پکار سنتے ہیں. بھلا کیسے؟ مثلا ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اولاد دیتے ہیں. فرمایا وہ نہیں دے سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے، وہ کسی کو کیا دیں گے. جو اپنے بننے کے لیے کسی کا محتاج ہو، غور کرو اس بات پہ، جو اپنی پیدائش اپنے وجود کے لیے کسی اور کا محتاج ہو، جو ماں کے پیٹ سے برآمد ہوا ہو کمزوری کی حالت میں، وہ کچھ اور کیسے بنا سکتا ہے؟ کسی دوسرے کو اولاد کہاں سے دے سکتا ہے؟ جو اپنے بننے کے لیے محتاج تھا. کسی بھی انسان کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ دوسرے کو اولاد دینے کے قابل ہے، یہ تو عقل بھی نہیں مانتی. پھر آپ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بعض بزرگ جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ تو خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے. جتنے بھی بزرگان دین ہیں سب پہ موت آئی ہے نا، تبھی قبر میں آپ نے ڈالا ان کو، ورنہ تو قبر میں نہ جاتے. کسی زندہ انسان کو کیوں نہیں پکڑ کے چھوڑ آتے؟ وہاں جاتا ہے کوئی؟ مجھے اور آپ کو کوئی لے چلے؟ جائیں گے؟ جب کوئی فوت ہوتا ہے تبھی اس کو قبر میں لے جایا جاتا ہے، یا اس دنیا سے رشتہ کٹتا ہے تبھی وہاں لے کے جاتے ہیں، جب کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس کا بس نہیں چلتا. اور آپ دیکھیں کسی بھی نیک سے نیک بزرگ کو جب وہ فوت ہو تو دیکھ لیا کریں، جا کے پکارے ان کے سر پہ، کوئی جواب نہیں آئے گا. وہ اپنے نہلانے کے لیے، کفن پہنانے کے لیے، قبر میں اتارے جانے کے لیے انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں. پھر وہ خالق کہاں سے ہو گئے؟ وہ تمہاری مدد کہاں سے کریں گے جب وہ اپنی مدد پہ قادر نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں تم انہیں پکارو یا نہ پکارو، وہ کچھ بھی نہیں سنتے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ سنتے ہیں. اسی لیے حالی مرحوم نے کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. یعنی اگر کوئی آگ کو پوجتا ہے یا ستاروں کو پوجتا ہے یا کسی کو خدا کا بیٹا کہتا ہے یا بتوں کی پوجا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سب کافر لوگ ہیں. مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا کے مانگیں دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. یعنی یہ سارے کام کر کے بھی ہم سچے پکے مومن ہیں، ہمارا کچھ نقصان نہیں کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہاں کھو گئے ہو تم؟ ان الذین، بے شک وہ ہستیاں، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کو بھی تم پکارتے ہو، کون ہیں وہ؟ عبادن، بندے ہیں. عباد کس کی جمع ہوتی ہے؟ عبد کی.
وہ بندے ہیں، مخلوق ہیں، امثالکم تمہاری طرح کے، تم جیسے ہی، جیسے تم کھاتے پیتے ہو وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، جیسے تم بیمار پڑتے ہو وہ بھی بیمار پڑتے ہیں، جیسے تمہیں بخار چڑھتا ہے ان کو بھی چڑھ جاتا ہے، جیسے تمہیں سونے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی سونا چاہتے ہیں، تم شادی بیاہ کرتے ہو ان کو بھی ضرورت رہتی، وہ بھی اولاد کے محتاج ہیں، عبادن بندے ہیں، امثالکم تمہاری ہی طرح کے۔ کتنی واضح بات ہے قرآن پاک میں کہ جن نیک ہستیوں کو تم نے اختیارات کا مالک سمجھ رکھا ہے، جن نیک بزرگوں کو تم کوئی مقام دیے بیٹھے ہو خدا جیسا یا اللہ کی صفات جیسا، وہ تو تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں۔ اگر نہیں یقین آتا فدعوہم، تو ان کو پکار کے دیکھو، مانگو ان سے دعائیں، فلیستجیبوا لکم، چاہیے کہ جواب دیں تم کو۔ قبر سے تم آواز کیوں نہیں سنتے جواب میں؟ فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ سنتے ہیں تو جو سنتا ہے وہ تو بولتا ضرور ہے، تو ان کی آواز کیوں نہیں آتی، وہ جواب کیوں نہیں دیتے تم کو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

ایران جے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ کرمدائی جی جنازہ نماز ادا کی وئی عوام جو سمر اتھلی پیو صدر مسعود پشکان اسپیکر باقر قاضی پاک پردہی وزیر عباس راکچی لکھے مانن جنازے میں شرکت عوام پاراں شہید رہبر کے بھیٹا پیش کرن آئے الوداع جو سلسلو جاری جنازے میں مختلف ملکن جے سب کا ودی وفدن بشرکت کئی سبانے تہران میں جنازے جو مرکزی جلوس برآمد تھیندو 7 جولائی تے سرس مڑ تہران کا کم منتقل کیا ویندو کربلا نجف میں تازیتی جلوس برآمد کیا ویندا 9 جولائی تے مشہد میں مٹی ماؤ حوالے کیا ویندو

0: رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مزر اسکول سسٹم، 03000072734، نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، 03013865453۔
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹری کبیر روڈ مہراپور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر۔

ایران جی شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جنازہ نماز ادا کئی بھئی عوام جو سمر اتلی پیو صدر مسعود بخشان اسپیکر باقر غالبات پر رہی وزیر عباس راکچی لکھے مانن جی جنازے میں شرکت عوام پارا شہید ریبر کے بھیٹا پیش کرن الوداع چون جو سلسلو جاری جنازے میں مختلف ملکن جی سب کا ودیک وفادن بھی شرکت کئی سبھانے تہران میں جنازے جو مرکزی جلوس برآمد تھی 7 جولائی تے سنس مڑ تہران کے حکم منتقل کیا ویندو کربلا اے نجف میں تعزیتی جلوس برآمد کیا ویندا 9 جولائی تے مسجد میں مٹی ماؤ حوالہ کیا ویندا شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جنازے میں مان کے روئندو رسی ٹرمپ حیران تھی ویو امریکی نیوز ویب سائٹ موجود ٹرمپ چو تو ماں سمجھد ہوئس ایران جا مانو آیت اللہ خامنائی سا نفرت کندا واسنا جنازے میں مان کے رسی حیرت تھی آہے خامنائی دی آخری رسمن لائے ایران کے ہفتے جی مہلت ڈنڈی آہے ایران امریکہ سا ٹھا کرن لائے بےتاب آہے ऐं डील लाइ मरे पियो अमरीका वेनेज़ुएला खे हिकु ॾींहं में शिकस्त ॾिनी ईरान खे बि हारायो आहे ईरान ॿीहर आबाद थियणु चाहे थो असां सुठा माण्हू आहियूं ईरान खे अॻु सुप्रीम लीडर जी आख़िरी रस्मनि लाइ हफ़्ते जी मोहलत ॾिनी आहे ایران ای امریکہ وچ میں اسلام آباد دشمنامے جی گالن جو بیو دور پاکستان میں تھیندو عرب میڈیا جی دعویٰ العربیہ جی رپورٹ موجب ایران ای امریکہ وچ میں گالن جو بیو دور 11 جولائی تے اسلام آباد میں تھیندو ایران تے لگل پابندن ایٹمی پروگرام میں منجمن اساسن بابت گالیوں تھیندو ایرانی وفد جو فیصلو شہید سپریم لیڈر دی تدفین بعد تھیندو اپنے ہرمز خطے کے باہر والن قوتن لائے فوجی طاقت دکھانے والے مظاہرے جو ہند نہ ہیں ایران ایک ذمہ وار طاقت اپنے ہرمز کی سلامتی جو ضامن ہے ایران کے نائب پردہی وزیر کاظم غریب آباد چھو تو اپنے ہرمز میں غیر ملکی فوجی قوت کے بھرپور جواب ڈنو وینو بحران پیدا کرن لائے مہم جوئی کرنن کے نتیجہ بھوگنا پوندا

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
3: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نرد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

ہمیں جواب دیتے ہیں سکر کے لیے. مسرور احمد کہتے ہیں کہ آرجے سنا جی سوال کا جواب ہے انڈا مرغی کا ہوا. اگر سوال ٹھیک ہو تو فائزہ کا سانگ سنا دیں. فائزہ علی کی آواز بھی جی جی جی جی بالکل بالکل. ابھی تو یار ان کا سانگ بھی پلے کرنا باقی رہ گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ صبح لگ ہی نہیں دیے یار فائزہ علی کی آواز میں نے سانگ نہیں پلے کیا, تو مجھے تو واقعی میں ایسا نہیں لگ رہا کہ یار صبح ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کرنے آئی ہوں. جی جی ان کا سانگ ہم ضرور پلے کریں گے, کیونکہ پلے تو ہم کرتے ہی ہیں نا ان کا سانگ, تو ہم ضرور پلے کریں گے. آج ہم نے صبح صبح ان کا سانگ پلے نہیں کیا تھا. اوکے جی, لیکن ابھی ہم کریں گے ضرور. اور یہاں پر انتظار کر رہی ہوں میں آپ سب کے جواب کا بھی, جلدی جلدی سے مجھے جواب دیں. جب تک ہم لوگ سنیں گے ایک سانگ فائزہ علی کی آواز میں, اور دیکھتے ہیں کہ آج کون سا ہم ان کا سانگ پلے کرنے لگے ہیں. اگر آپ مجھے فائزہ علی کی آواز میں کوئی سانگ کا نام بھی بتا دیتے تو وہ بھی ہمارے لیے بیسٹ ہو جاتا, لیکن چلیں ٹھیک ہے ہم لوگ خود ہی سرچ کر لیتے ہیں.

شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی جی جنازہ نماز زدہ کئی وئی عوام جو سمر اتلی پیو صدر مسعود پزیشکیان اسپیکر باقید قادی بہار ایمپرڈی وزیر عباس راکچی لکھے مانن جنازے میں شرکت عوام پارا شہید ریپر کے بھیٹا پیش کرنا الوداع کرنے جو سلسلہ جاری جنازے میں مختلف ملکن کے سب کا وفادن بشرکت سبانے تہران میں جنازے جو مرکزی جلوس برآمد تھی 7 جولائی سے ترس مڑ تہران کا کم منتقل کیا وی کربلا نجف میں تازیتی جلوس برآمد کیا وا 9 جولائی میں مشہد میں مٹی مڑ مٹی ماؤ حوالے کیا وی شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی جی جنازے میں مانن کے روئندو ڈسی ٹرمپ حیران تھی ویو امریکی نیوز ویب سائٹ موجب ایران ٹرمپ چ تو ماں سمجھن ہوس ایران جا مانو آیت اللہ خمینی سے نفرت کندا ہوا اس جنازے میں مانن کے روئندو ڈسی حیرت تھی ہے خمینی جی آخری رسم لا ایران کی ہفتے جی مہلت ڈنی ہے ایران امریکہ سے چھا کرن لا بےتاب ہے دل لائے مرے پیو امریکہ وینزولا کے ایک ڈی میں شکست ڈنی ایران کے ہارایا ہے ایران بیہر آباد تھن چاہے تو اسا سٹھا مانو ہے ایران کے اگڑے سپریم لیڈر جاگی رسمن کی ہفتے کی مہلت ڈنی ہے

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. تمام خوبصورت معصوم سونے سماعت ان کی مجھے طرف السلام علیکم. برکلو دعاؤں کے سمندر, شہادوں کی بارش, فلاس والخزانوں کے ساتھ دعائی پل سے پل تک آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات, نی سے جگتا زمین سے آسمان تک, زندگی سے موت تک, سانس سے تارا دبر سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل صحیح آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکرن, نیڈا پور, ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب, پروگرام وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو اگر آپ بھی وائٹش بیوٹی پروڈکٹس استعمال کرنا چاہتے ہیں, ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو کیا جناب اس طرح کی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو ہم بتائیں گے, کہ آپ لوگوں کے ذہنوں پر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کو بھی استعمال کرنا چاہیے وائٹش بیوٹی پروڈکٹس کو اینڈ جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو. تو کتنے سارے پروڈکٹس ہیں اور کیوں آپ انہیں استعمال کریں گے, یہ تمام باتیں آپ کو اس پروگرام میں پتہ چلیں گی. تو بالکل جی, آپ کا ہمارا ساتھ پروگرام میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہونے والا ہے, کیونکہ پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم خوبصورتی کی باتیں کرنے والے ہیں. تو بالکل جی, خوبصورتی کی باتوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی بہت زیادہ والی باتیں ہوتی ہیں. آپ لوگوں کے لیے گانے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے مزے مزے کی باتیں ہیں, اور بہت کچھ ہوتا ہے جو کہ آپ چاہتے ہیں پروگرام کے اندر ہو. اسی کے ساتھ ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز, فار ریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل, فینٹاسٹک, انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کریکٹر, یو آر جے اینڈ یو ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب اس پیارے سے پروگرام میں آپ لوگوں کو پیارا بنانے کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنے حال چال بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز, انت کی فحالت ان کے صحیح, آپ کی حالت ہے امید ان شدید ان کے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سبکول موڈ کے ساتھ سبکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں, فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں, اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھی. ایسے بہت ساری انٹیاں, امیائیں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران. سو بھی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے ویری ویری گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں, تو جناب اب زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھری گی چٹپٹا مسالہ, بیکاز علی رے علی, صدر علی بوس, آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لاتے ہیں, اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں ہم آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں, آگے سے پروگرام کرتے ہیں جی. آج ایک بہت بیوٹیفل سے کلام کے ساتھ بہت پیارا سا کلام سنتے ہیں, اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا کرنے والے ہیں. تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگاتے جائیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے جائیے.

0: اوکے جناب کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت سا کلام یہاں پر آپ سن رہے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو. اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ کی صدر آپ کے ساتھ ماتھی میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار فالو کریں گے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے بتاتے ہیں جناب. لیکن آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے ٹاپک یعنی کہ سوال کیا پوچھا جا رہا ہے تو وہ بھی ذرا پہلے بتاتے ہیں. تو اگر آج کے پروگرام کے سوال کے حساب سے بات کی جائے تو آج میرا جو آپ لوگوں سے سوال ہونے والا ہے وہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. اس ٹاپک کے اوپر ہم جو ہے نا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی یہ بحث جو کہ ابھی تک چلتی آ رہی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ بھائی اس کا صحیح جو ہے نا وہ جواب کیا ہو سکتا ہے, یا پھر اس کے اوپر ہم کیا ایسی باتیں ہیں جو کہ واقعی سچ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیزیں واقعی حقیقت ہیں کیا چیزیں نہیں. تو آج جو میں آپ لوگوں سے سوال پوچھنا چاہوں گی وہ بالکل اس طرح ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا پیسہ جو ہے وہ خوشی ہم پیسے سے خرید سکتے ہیں یا پھر نہیں. اکثر بہت سارے لوگوں کی نا اس ٹاپک کے اوپر تھوڑی سی بحث ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ پیسہ جو ہے نا وہ ساری خوشیاں جو ہے نا اس سے ہی مل سکتی ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی پیسے سے کچھ بھی جو ہے نا سب کچھ خریدا جا سکتا ہے لیکن ہم خوشی نہیں خرید سکتے. تو آج آپ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ کا اس کے اوپر کیا کہنا ہوگا کہ کیا پیسے سے جو ہے نا ہم خوشی خرید سکتے ہیں یا پھر نہیں. کیونکہ آپ کیا کہیں گے وہ تو آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے بتائیے جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے, اپنا سیل فون اٹھائیں گے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیں گے, ٹائپ کریں گے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں, فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 ہمارا پیج ہے جناب, اور آئیے ہمارے پیج کے اوپر آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو کے لائیو پوسٹ مل جائے گی جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جائیے اور بتائیے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہاں سے آپ ہمیں سن رہے ہیں یہ بھی بتا دے جائیے. اسی کے ساتھ ساتھ ٹاپک کو فالو کرتے رہیے, اور ٹاپک میں نے آج آپ لوگوں سے پوچھ لیا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پیسوں سے خوشیاں خریدی جا سکتی ہے یا پھر یہ صرف کہنے والی باتیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں جلدی سے جوائن کیجیے, اور میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جب آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں, استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو سب سے جو پہلی بات ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ ہم پرچیز کہاں سے جا کر کریں گے اور یہ پروڈکٹس کہاں پر مل رہے اور کہاں پر نہیں مل رہے. تو یہ چیز جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں پر یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل ہونے چاہیے, ملنے چاہیے, آپ دروازہ کھولیں تو ملتے ہوں, تو اس کے لیے آپ نے تھوڑی سی ہماری بھی ہیلپ کرنی ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو نمبر آپ کو بتا رہی ہوں اس کے اوپر آپ نے بس رابطہ کر لینا ہے, اور نمبر ہے 03 15 799 0595, بڑی 315 79 90 595. ہی نمبر آئے جن تم رابطوں کرے پانچ قریبی جنرل اسٹور سے, پانچ قریبی جنرل اسٹور کا علاوہ پانچ گوٹھن میں, پانچ شہرن میں, ہر جگہ تھی وائٹ ایش جا پروڈکٹ ہوجن یا ڈی اسکن جا پروڈکٹ ہوجن, ہی تمام پروڈکٹس تم ایزیلی اویلیبل کرائے سکو تھا. اوکے جی, سو اویلیبل کراتے جائیے اور استعمال کرتے جائیے اور مجھے بتاتے جائیے کہ آپ کون سا پروڈکٹ لگا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر علی اکبر بروہی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے, ولیج محمد عثمان بروہی سکرن سے. علی اکبر بروہی بھائی وعلیکم السلام, صدرا جی سانگ سنائے ممتاز مولائی بالکل آ جائیں گے. اور عدیل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں فراموڑو, مجھے طرفا وہاں کے منجن جو سلام قبول ہو جائے, آئی ہوپ یو آر ویری ویل, یس آئی ایم گڈ, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں. اور محمد زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویلکم ٹو شو سویٹ بوا جی, ویلکم ٹو یو. اچھا علی اکبر بروہی بھائی ہمارے ساتھ ہی آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہے, تھینک یو, پوسٹ کو لائک اور شیئر کیجیے گا. عبد الغفار کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام جی, وعلیکم السلام. اور ہیں ہمارے ساتھ سید فاروق, وعلیکم السلام. ڈیئر آر جے صدرہ مسکان آپ کیسی ہیں. سید فاروق شاہ فرام خیرپور سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید اینڈ ویلکم کہتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ مولائی مجاہد بوزار ہمارے ساتھ موجود ہے, ٹوف چوسل خاں کہتے ہیں السلام علیکم جی, وعلیکم السلام سویٹ آجے صدرا جی, کیڑا حال ہیں تمہاں جا, ماں ٹھیک ہیں تمہاں, بتایا کیا ہے آئیں تمہاں, دعاؤں ڈینیو آئیں سنے جلائے, تھینک یو سو مچ. عدیل کہتے ہیں سسٹر مورو میں آپ کے پروڈکٹس نہیں ملتے ہیں, چلے مورو میں نہیں ملتے تو ہم مورو میں بھی اویلیبل کرا دیتے ہیں. اور ویسے آپ ایسا کیجیے گا کہ جو نمبر آپ کو بتا رہی ہوں اس کے اوپر ایک مرتبہ کال کیجیے گا یا پھر میسج کیجیے گا, ان کو بتائیے مورو میں نہیں مل رہے پروڈکٹس تو وہ اویلیبل کرا دیں گے. اچھا واسف بھائی ہمارے ارشد ماجودی جوائن کر چکے ہیں, ہمیں بہت شکریہ. مجاہد کہتے ہیں سجو پلے, چلے میں کوشش کرتی ہوں, لگاتی ہوں آپ کی پسند کے گانے. اور چاچا خالد جونی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, السلام علیکم. ہائے سدرا مسکان بیٹا, آئی ایم ہیئر ود یو, ویلکم چاچا, ویلکم. اے ایم انصاری ہمارے ساتھ کہتے ہیں فطرت سوچو حالات میں تصادم ہے ورنہ انسان کیسا بھی ہو دل کا برا نہیں ہوتا. سلام اینڈ ویلکم آل, گڈ آفٹر نون. کیا بات ہے, انسان برا نہیں ہوتا یہ آپ کو کس نے بتایا ہے. اے ایم انصاری کہتے ہیں اچھا گانا لکھا ہے, چلیں لگائیں گے جی آپ کی پسند کا گانا بھی, اور حکم کریں. احسن اربانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام. سترا چالا, امید خوش ہوں, شاد ہوں, آباد ہوں, نہیں یاد ہوں, نہیں وسرندا, نہیں یاد ہوں. صحیح. اور وجاد ملکانی آ چکے ہیں, وعلیکم السلام چالا سترا مسکان, سلام ٹو عیشا علی جیا اور آپ کو, وعلیکم السلام. چاچا خالد کہتے ہیں آپ بولتی ہو نا شو کے اسٹارٹنگ میں آپ کی سترا, تو میں سوچتا ہوں کیا آپ ہماری ہیں. تھوڑی تھوڑی سی سب کی ہوں. اچھا انہوں نے کہا علاوہ سعید فاروق ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ آپ کا بھی. اور گانا لکھا ہے میرے خیال میں آپ نے, یا لکھا ہے باجی پیسہ صرف وقت کی ضرورت ہے زندگی نہیں. اوکے کہتے باجی گرمی کا کوئی حل تو بتا دے, بھائی میں خود پریشان ہوں, آپ کو کوئی حل ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا. وجاد کہتے ٹاپک سوچنے والی بات, خوشی نہیں ہنسنے والی خوشی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, یعنی کہ جو ہمیں خوشیاں زندگی میں چاہیے ہوتی نا ان کی بات ہو رہی ہے. تو میں نے آج آپ لوگوں سے سوال پوچھ لیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیسے سے کیا خوشیاں انسان خرید سکتا ہے, یا پھر یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. اور کچھ لوگوں کو تو یہ بھی لگتا ہے کہ بھائی ہاں ہمارے پاس اگر بہت زیادہ والا پیسہ آ گیا تو ہم خوشیاں خرید سکتے ہیں. تو آپ بتائیے آپ کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ وائٹش بیوٹی پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے, اور آپ کہاں سے ہمیں سن رہے ہیں ہمیں بتائیے گا. پوسٹ کو لائک اور شیئر کیجیے, کنجوسی یہاں پر نہیں بنتی, تو لائک اور شیئر کیجیے. ٹائم ہو جاتا ہے شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد جلدی واپسی آپ لوگوں کے پاس آئیں گے. تو آپ کا ہمارا ساتھ پوری پوری 3 بجے تک کا, سنتے رہیے, انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں, سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگاتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے. GAFM 88 Network.
1: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: के मानून जनाजे में शिरकत عوام پارا شہید رہبر بھیٹا پیش کرن الوداع چوان جو سلسلو جاری جنازے میں مختلف ملکن کے سب کا ودیق وفدن بھی شرکت کی سبحانے تہران میں جنازے جو مرکزی جلوس برآمد تھی ست چوراہے کے ٹرانسفر تہران کا حکم منتقل کیا ویندو کربلا نجف میں تعزیتی جلوس برآمد کیا ویندا نو جولائی تے مشہد میں مڑ مٹی ماؤ حوالے کیا ویندو شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خمنائی کے جنازے میں مانن کے روندو رسی ٹرمپ حیران تھی پیو امریکی نیوز ویب سائٹ پوجو ٹرمپ چو تو ماں سمجھندو ہوس تا ایران جا مانو آیت اللہ خمنائی سے نفرت کندا وا جنازے میں مانن کے روندو رسی حیرت تھی ہے خمنائی سے نفرت کندا وا جنازے میں مانن کے روندو رسی حیرت تھی ہے خمنائی جو آخری رسم لا ایران کے ہفتے جی مہلت دینی ہے ایران امریکہ سے تھا کرن لا بےتاب ہے ڈیل لائے مری رہا ہے امریکہ وندلا کے ایک ڈیئن میں شکست ڈنی ایران کے باہر آیا ایران بیہر آباد تھن چاہے تو اصا سٹھا مانو آئیں ایران کے اگلے سپریم لیڈر کی آخری رسم لائے ہفتے کی مہلت دینی ہے

0: قوتن لائے فوجی طاقت ڈیکھان وارے مظاہرے جو ہند نہ ہے ایران ایک ذمہ واری طاقت ہے اپنا حرم جی سلامتی جو ضامن ہے ایران جے نائب پردے وزیر کاظم غریب آبادی چیو آئے تا اپنا ہرمز میں غیر ملکی فوجی قوت کے بھرپور جواب دنو ویندو بوران پیدا کرن لائے مہم جوئی کندڑن کے نتیجہ بھگڑا پوندا وزیر اعظم شہباز شریف جی استنبول میں ترکیہ صدر سے ملاقات بطرفے سہکار کے ودیک ہتھی ڈیڑھ تے اتفاق ترک صدر پاراں خطے میں امن جی قیام لائے پاکستانی کوششن جی سارا صورت حالات بنی اگوانن جو رابطو ترکیہ صدر چیو آئے تا پاکستان ہے ترکیہ صدائیں گڑ بیٹھل رہے آئین عالمی امن لائے اسلام آباد مفاہمت عمل ضروری آئے امن ترقی خوشحالی لائے پاکستان جا کھیل قدم واکھان جوگا آئین شہباز شریف چیو تا پاکستان ہے ترکیہ وچ میں لاگا پیا وقت گزرن سان گڈ ودھیک مضبوط تھیا ہیں ترکیہ ہے پاکستان گڈیل طور تے عوامی بھلائی ہے ترقی لائے کم کندا رہندا
1: میں نہیں کہہ رہا کہ گورنر راج لگائیں میں نہیں کہہ رہا لیکن کراچی کو وفاق کے حوالے کریں نئے انتظامی یونٹس بنائیں سڑکوں پر آنے کا وقت آ گیا ہے احتجاجی تحریک کے کال دینے کا وقت آ گیا ہے اور ایم کیو ایم پاکستان اس کے لیے عوام سے رابطے میں ہے عوام کچھ نہ کچھ اب کریں اب کرنے کا وقت ہے ناؤ اور نیور میں اس لیے کہہ رہا ہوں پھر دوسرا ہماری گورنرشپ ہمیں واپس کی جائے
0: ایم کیو ایم ایک بیرو بیئر کراچی کے انتظامی یونٹ ٹھائے وفاق حوالے کرنے جو مطالبہ کرے چھڈیو مطالبہ تسلیم نہ تھن تے رستن تے اچن جی دھمکی سندھ جی گورنر شپ دین جو مطالبہ کراچی میں پریس کانفرنس کندے ایم کیو ایم جے فاروق ستار چیو تا پی ڈی ایم جی پہری حکومت دور میں تھل معاہدے تے انیا تائیں عمل نہ آئے تھیو خود مختیاری مکانی حکومت نہ آئے ٹھائی نئی جعلی ڈومیسائل وارا مسئلہ حل تھیا ہیں گورنر راج لگائن جو نتھا چوں ریفریڈم کرائے ونی کراچی کے وفاق حوالے کرن لائے انتظامی یونٹ ٹھائے ونی اساں جے رستن تے اچن جو وقت اچی ویو آئے عوام اساں رابطے میں آیا ہوں وفاق کے مداخلت کرنی آئے تا ہانے کرے پوئے مداخلت نہ کرے سندھ جے سینئر وزیر کراچی کے وفاق حوالے کرن والے ایم کے ایم جے مطالبے کے سیاسی بلیک میلنگ قرار دئی چھڈیو فاروق ستارا جی پریس کانفرنس تے رد عمل ڈیندے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن چیو تا ایم کے ایم اج بھی شارٹ کٹ واری سیاست تے یقین رکھے تھی وفاقی مداخلت جڑا معاملہ متحدہ جے سیاسی بلیک میلنگ جو ثبوت آئن عوامی مینڈیٹ 1973 جو آئین ہے سندھ کا تجربے گاہ نہ ہے فاروق ستار یاد رکھے عوام پی پی اے کے واضح مینڈیٹ دنو آئے

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320-18-0003
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: اب آپ کی خوبصورتی کا سر وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڏ، مان گلاب خان بیڻ۔

قومی اسمبلی جے مواصلات بابت اسٹیئرنگ کمیٹی جو اجلاس چیئرمین اعجاز جکھرانی جے صدارت ہیٹھ تھیو، جنہ میں سندھ جے روڈن جی خراب حالت، نیشنل ہائی وے اتھارٹی جی کارکردگی، سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے تے تفصیلی غور کیا ویو۔ کمیٹی جے ممبرن رمیش لال چیو تے سندھ میں ان چھ کتھے نظر نتی اچے، بولی دوران سیون برساں جے کو روڈ کٹیو ویو ہو وہ اجا تائیں بحال نتی سکیو ہے۔ سندھ جے روڈن جی حالت انتہائی خراب ہے، سمجھ میں نتو اچے تو سندھ سے اڑی ناانصافی چھو تھی رہی ہے۔ مواصلات والے وزارت کے عملدارن بریفنگ دیندے بدایا تو ہلندڑ مالی سال جی پی ایس ٹی پی ایم بلوچستان کے منصوبن کے لیے 115 ارب روپیہ رکھا ویا۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے بابت بریفنگ دیندے عملدارن بدایا تو منصوبے کے 5 حصوں میں ورائے ویا ہے۔ پہرو حصہ حیدرآباد کا ٹنڈو آدم تھی 57 کلومیٹر، بیو حصہ ٹنڈو آدم کا نواب شاہ تھی 63.5 کلومیٹر، ٹھو حصہ نواب شاہ کا نوشر فیروز تھی 64.5 کلومیٹر، چوتھو حصہ نوشر فیروز کا رانی پور تھی 60.9 کلومیٹر، پنجو حصہ رانی پور کا سکھر تھی 59.6 کلومیٹر ڈگو ہوں۔ بریفنگ موجب پہروں بیو حصہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت ایشیائی ترقیاتی بینک کے سہکار سے تعمیر کیا ویسے، جدید ٹے حصے کے لیے اوپیک فنڈنگ کی ویسی، چوتھے 5 حصے کے لیے اسلامی ترقیاتی بینک مالی سہکار فراہم کر رہی ہے۔ عملدارن بدایا تو کوشش ہے تو سپٹمبر تھی لاگاپل ٹھیکن سے سیوں تھی وجن، 3 حصے لائے سلاحکار کی چونڈ کے لیے ٹینڈر جاری کیا ویا، جدہ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ والن بن حصوں لائے ایشیائی ترقیاتی بینک سے معاہدہ فیبروری میں تھن جو امکان ہے۔ بریفنگ مطابق سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے کے لیے مواصلات والی وزارت پی ایس ڈی پی ایم 70 ارب روپیہ رکھنے کی سفارش کی وی ہوئی، پر منصوبے کے لیے صرف 30 ارب روپے کی رقم مختص کی وی ہے۔ آشور کے ڈی سنگرار میں اغوا تھل معصوم نیانی پریا کماری سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں گم تھل معصوم بارن کے بازیابی کے لیے ببرلو بائی پاس سے قائم احتجاجی کیمپ 8 دن بھی جاری رہی۔ احتجاجی کیمپ میں سیاسی سماجی اغوانن، وکیلن، صحافین شہرین وڈے انگ میں شرکت کرے گم تھل بارن کے وارسن سے یگیتی جو اظہار کیا۔ شرکت کردن مطالبہ کیا تو پریا کماری سمیت سبھی گم تھل معصوم بارن کے فوری طور پر بازیاب کرایا وجے۔ ان موقع تے پیٹے الف سندھ کے اگونے صدر عنایت علی جمالی، جنرل سیکرٹری اعجاز چانڈیو سمیت بین اغوانن وارسن چھو تو خین ہر وقت حکومت پولیس میں مایوسی ملی ہے، جن سبب وہ مجبور تھی ببرلو بائی پاس سے احتجاجی کیمپ قائم کرنے تے مجبور تھیا۔ ہنن چھو تو گم تھل بارن کی بازیابی کے لیے رگو اعلان بدرا عملی قدم کھیا وجن۔ وارسن چتا دنو تو جے کرے معصوم بارن کے جلد بازیاب نہ کرایا ہو تو احتجاج جو دائرہ ودھایا ویندو، ایندڑ مرحلے میں ببرلو قومی شاہراہ بند کیا ویندو۔ تعلیم کھاتے طرفاں سندھ کے سرکاری اسکولوں میں ہندو شاگردن کے لیے سناتن دھرم وارو نصاب پڑھائن کے لیے لیٹر جاری کیا ویا ہے۔ تعلیم کھاتے کے نصاب والے صلاحکار فوزیا خان طرفا سمورن ڈائریکٹرن ڈی ڈی اوز کے ان سلسلے میں ہدایتوں جاری کی ویو ہیں۔ ان فیصلے تحت 3 کلاس کا 5 کلاس تھی جے ہندو شاگردن کے ہانی سناتن دھرم بابت نصاب پڑھایا ویندو۔ ان قدم جو مقصد اقلیتی شاگردن کے ان کے مذہبی تعلیم فراہم کرنا ہے۔ نیب ٹیم تنڈو آدم پہنچی وئی، ترقیاتی اسکیم جو جائزہ آفیسرن میں تھرتلو مچی ویو۔ ان ڈس میں سندھ کے 12 ضلع میں پبلک ہیلتھ ایجوکیشن ورکس، روڈس، بلڈنگ سمیت مختلف خاتن کے اربے روپے کی اسکیم میں گوبین کی ہلندڑ جاج کے سلسلے میں نیب ٹیم ٹنڈو آدم پہنچی وئی۔ ٹنڈو آدم بھٹشا روڈ سمیت ٹنڈو آدم تعلقے کے مختلف روڈن بلڈنگس جو معائنوں کیا۔ معلوم تھو ہے تو نیب ٹیم سانگھڑ ضلع میں آئل اینڈ گیس کی رائلٹی میں سال 2012 کا 2018 دوران تھل ترقیاتی کمن جو جائزہ وٹھی۔ نیب ٹیم پانچ دورے بابت مقامی انتظامیہ کے کا آگاہی نہ دینی۔ نیب ٹیم کے دورے جو بدھی آفیسرن ٹھیکیدارن میں تھرتلو مچی ویو ہے۔ بے طرف نیب ٹیم کہیں بھی قسم جا تفصیل بدھائن کا لوائے رہی ہے۔ ذرین موجب نیب ٹیم سانگھڑ ضلع کے 6 تعلقن ٹنڈو آدم، شہداد پور، سانگھڑ، جام نواز علی، سنجورو، کھپرے میں تھل مختلف ترقیاتی اسکیم جو جائزہ وٹھی، ان آدھار سے رپورٹ تیار کرے اعلیٰ اختیارن کے ودھیک کاروائی کے لیے موکلندی۔ سکھر آرائی ویجھو ٹرین کے ٹکر میں فوت تھی ویل ریٹائرڈ ڈی ایس پی سندس بھا وارو معاملو ریلوے انتظامیہ حادثے کی شکار تھلن کے ذمہ وار قرار دیندے متن ایف آئی آر داخل کر چی۔
फोतुनि जे वारसनि पारां बि ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करण जो चिताव ॾेई छॾियो। टे ॾींहं अॻु आराई भरिसां गणंगवाह वटि होजमालो ट्रेन जे बग़ैर फाटक जे रेलवे क्रॉसिंग खां गुज़रंदड़ कार खे टकर थियण जे नतीजे में रिटायर्ड DSP दरिया ख़ान जतोई ऐं संदसि भाउ आरिफ जतोई फोत थी विया हुआ, जॾहिं त ॿ ॼणा सख़्तु ज़ख़्मी थी पिया हुआ, जिन मां हिकु ॼणे जी हालति हिन वक़्तु बि गणती जोगी ॿुधाई पई वञे। रेलवे इंतज़ामी हादसे जी ज़िमेवार कार ड्राइवर खे करार ॾींदे होजमालो ट्रेन जे इंचार्ज गार्ड अब्दुल हक महर जी फरियाद ते आबाद थाणे ते केस दाख़िल कराए छॾियो। रेलवे थाणे सखर जे SHO ज़ाहिद अबड़ो खां FIR लाइ मिलियल लेटर थाणे ते पेश कयो। FIR जे मतन मुताबिक़ कार ड्राइवर गैर ज़िमेवारी, लापरवाही ऐं तेज़ रफ़्तारी सां कार हलाईंदे गोसड़ जी सखर रोड ते ट्रेन सां टकराइजी वियो। हादसे में ज़ख़्मी थियलनि खे इलाज जे लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। वाकिए बाबति इतलाह मिलंदे ई कार्रवाई करे केस दाख़िल कयो वियो आहे। गाॾी ऐं ड्राइवर ख़िलाफ़ वधीक क़ानूनी कार्रवाई शुरू कई वई आहे। ॿिए तरफ़ फोतियुनि जे वारसनि मुताबिक़ रेलवे इंतिज़ामिया असांजे ज़ख़्मनि ते लूणु बुरकियो आहे, नुक़सान बि असांजो थियो आहे ऐं रेलवे इंतिज़ामिया पंहिंजी नाअहली लापरवाही लिकाइण जे लाइ FIR बि असां मथां दाख़िल कराई वई आहे। हिननि चयो त जॾहिं होजमालो ट्रेन हलाइण जे लाइ तयारी कई वई हुई तॾहिं रेलवे ऐं ज़िले कौंसिल खे खुलियल फाटक नज़र छो न आयो। हुननि चयो त हितां सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कामयाबु थियल आहे, उन जो पुटु होजमालो ट्रेन हलाई हुई, फाटक न हुजण सबबि जानी नुक़सान थियो आहे, जंहिंजी ज़िमेवारी रेलवे इंतिज़ामिया ऐं लाॻापियल अमलदारनि जी आहे। बिरादरीअ जे चङनि मुड़ुसनि सां मुशावरत बाद जल्द ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ क़ानूनी रस्तो इख़्तियार कयो वेंदो।

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ

قومی اسمبلی جے مواصلات بابت اسٹیئرنگ کمیٹی جو اجلاس چیئرمین اعجاز جکھرانی جے صدارت ہیٹھ تھیو، جنہ میں سندھ جے روڈن جی خراب حالت، نیشنل ہائی وے اتھارٹی جی کارکردگی، سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے تے تفصیلی غور کیا ویو۔ کمیٹی جے ممبرن رمیش لال چیو تے سندھ میں ان چھ کتھے نظر نتی اچے، بولے دوران سیون برساں جے کو روڈ کٹیو ویو ہو وہ اجا تائیں بحال نتی سکیو ہے۔ سندھ جے روڈن جی حالت انتہائی خراب ہے، سمجھ میں نتو اچے تو سندھ سے اڑی ناانصافی چھو تھی رہی ہے۔ مواصلات والے وزارت کے عملدارن بریفنگ ڈیندے بدھایا تو ہلندڑ مالی سال جی پی ایس ٹی پی ایم بلوچستان کے منصوبن کے لیے 115 ارب روپیہ رکھا ویا۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے بابت بریفنگ ڈیندے عملدارن بدھایا تو منصوبے کے 5 حصوں میں ورہایا ویا ہے۔ پہرو حصہ حیدرآباد کا ٹنڈو آدم تھی 57 کلومیٹر، بیو حصہ ٹنڈو آدم کا نواب شاہ تھی 63.5 کلومیٹر، ٹھوں حصہ نواب شاہ کا نوشر فیروز تھی 64.5 کلومیٹر، چوتھوں حصہ نوشر فیروز کا رانی پور تھی 60.9 کلومیٹر، پنجوں حصہ رانی پور کا سکھر تھی 59.6 کلومیٹر ڈگھو ہوں۔ بریفنگ موجب پہروں بیوں حصہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت ایشیائی ترقیاتی بینک کے سہکار سے تعمیر کیا ویسے، جدید ٹے حصے کے لیے اوپیک فنڈنگ کئی ویسی، چوتھے 5 حصے کے لیے اسلامی ترقیاتی بینک مالی سہکار فراہم کر رہی ہے۔ عملدارن بدھایا تو کوشش ہے تو سپٹمبر تھی لاگاپل ٹھیکن سے سیوں تھی وجن، 30 حصے لائے سلاحکارن کی چونڈ کے لیے ٹینڈر جاری کیا ویا، جدہ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ والن بن حصوں لائے ایشیائی ترقیاتی بینک سے معاہدہ فیبروری میں تھن جو امکان ہے۔ بریفنگ مطابق سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے کے لیے مواصلات والی وزارت پی ایس ڈی پی ایم 70 ارب روپیہ رکھنے کی سفارش کی وی ہوئی، پر منصوبے کے لیے صرف 30 ارب روپے کی رقم مختص کی وی ہے۔ آشور کے ڈی سنگرار میں اغوا تھل معصوم نیانی پریا کماری سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں گم تھل معصوم بارن کے بازیابی کے لیے ببرلو بائی پاس سے قائم احتجاجی کیمپ 8 دن بھی جاری رہی۔ احتجاجی کیمپ میں سیاسی سماجی اغوانن، وکیلن، صحافین شہرین وڈے انگ میں شرکت کرے گم تھل بارن کے وارسن سے یگیتی جو اظہار کیا۔ شرکت کرنن مطالبہ کیا تو پریا کماری سمیت سبھی گم تھل معصوم بارن کے فوری طور پر بازیاب کرایا وجے۔ ان موقع تے پیٹے الف سندھ کے اگوڑے صدر عنایت علی جمالی، جنرل سیکرٹری اعجاز چانڈیو سمیت بین اغوانن وارسن چھو تو خین ہر وقت حکومت پولیس میں مایوسی ملی ہے، جن سبب وہ مجبور تھی ببرلو بائی پاس سے احتجاجی کیمپ قائم کرنے تے مجبور تھیا۔ ہنن چھو تو گم تھل بارن کی بازیابی کے لیے رگو اعلانن بدراں عملی قدم کھیا وجن۔ وارسن چتا دنو تو جے کرے معصوم بارن کے جلد بازیاب نہ کرایا ویو تو احتجاج جو دائرہ ودھایا ویندو، ایندڑ مرحلے میں ببرلو قومی شاہراہ بند کیا ویندو۔ تعلیم کھاتے طرفاں سندھ کے سرکاری اسکولوں میں ہندو شاگردن کے لیے سناتن دھرم وارو نصاب پڑھائن کے لیے لیٹر جاری کیا ویو ہے۔ تعلیم کھاتے کے نصاب والے صلاحکار فوزیہ خان طرفاں سمورن ڈائریکٹرن ڈی ڈی اوز کے ان سلسلے میں ہدایتوں جاری کی ویو ہیں۔ ان فیصلے تحت 3 کلاس کا 5 کلاس تین کے ہندو شاگردن کے ہانی سناتن دھرم بابت نصاب پڑھایا ویندو۔ ان قدم جو مقصد اقلیتی شاگردن کے ان کے مذہبی تعلیم فراہم کرنا ہے۔ نیب ٹیم تنڈو آدم پہنچی وئی، ترقیاتی اسکیموں جو جائزہ آفیسرن میں تھرتھلو مچی وی۔ ان ڈس میں سندھ کے 12 ضلع میں پبلک ہیلتھ ایجوکیشن ورکس، روڈس، بلڈنگ سمیت مختلف خاتن کے 40 اربے روپے کی اسکیموں میں گوبین کی ہلندڑ جاج کے سلسلے میں نیب ٹیم ٹنڈو آدم پہنچی وئی۔ ٹنڈو آدم بھٹشا روڈ سمیت ٹنڈو آدم تعلقے کے مختلف روڈن بلڈنگس جو معائنوں کیا۔ معلوم تھو ہے تو نیب ٹیم سانگھڑ ضلع میں آئل اینڈ گیس کی رائلٹی میں سال 2012 کا 2018 دوران تھل ترقیاتی کمن جو جائزہ وٹھی۔ نیب ٹیم پانچ دورے بابت مقامی انتظامیہ کے کا آگاہی نہ دینی۔ نیب ٹیم کے دورے جو بدھی آفیسرن ٹھیکیدارن میں تھرتھلو مچی ویو ہے۔ بے طرف نیب ٹیم کہیں بھی قسم جا تفصیل بدھائن کا لوائے رہی ہے۔ ذرین موجب نیب ٹیم سانگھڑ ضلع کے 6 تعلقن ٹنڈو آدم، شہداد پور، سانگھڑ، جام نواز علی، سنجورو، کھپرے میں تھل مختلف ترقیاتی اسکیموں جو جائزہ وٹھی، ان آدھار سے رپورٹ تیار کرے اعلیٰ اختیارن کے ودھیک کاروائی کے لیے موکلی۔ سکھر آرائی ویجھو ٹرین کی ٹکر میں فوت تھی ویل ریٹائرڈ ڈی ایس پی سندس بھا وارو معاملو ریلوے انتظامیہ حادثے کی شکار تھلن کے ذمہ وار قرار دیندے متن ایف آئی آر داخل کر چی۔ فوتن کے وارسن پارا بھی ذمہ وار خلاف قانونی کاروائی کرنے جو چتاؤ دئی چڈی۔
टे ॾींहं अॻु आराई भरिसां गणंगवाह वटि होजमालो ट्रेन जी बगेर फाटक जे रेलवे क्रॉसिंग खां गुज़रंदड़ कार खे टकर थियण जे नतीजे में रिटायर्ड DSP दरिया ख़ान जतोई ऐं संदसि भाउ आरिफ जतोई फोत थी विया हुआ, जॾहिं त ॿ ॼणा सख़्तु ज़ख़्मी थी पिया हुआ, जिन मां हिकु ॼणे जी हालत हिन वक़्तु बि गणती जोगी ॿुधाई पई वञे। रेलवे इंतज़ामी हादसे जी ज़िमेवार कार ड्राइवर खे करार ॾींदे होजमालो ट्रेन जे इंचार्ज गार्ड अब्दुल हक महर जी फरियाद ते आबाद थाणे ते केस दाख़िल कराए छॾियो। रेलवे थाणे सखर जे SHO ज़ाहिद अबड़ो खां FIR लाइ मिलियल लेटर थाणे ते पेश कयो। FIR जे मतन मुताबिक़ कार ड्राइवर गैर ज़िमेवारी, लापरवाही ऐं तेज़ रफ़्तारी सां कार हलाईंदे गोसड़ जी सखर रोड ते ट्रेन सां टकराइजी वियो। हादसे में ज़ख़्मी थियलनि खे इलाज जे लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। वाक़िए बाबति इतलाह मिलंदे ई कार्यवाही करे केस दाख़िल कयो वियो आहे। गाॾी ऐं ड्राइवर ख़िलाफ़ वधीक क़ानूनी कार्यवाही शुरू कई वई आहे। ॿिए तरफ़ फोतियुनि जे वारसनि मुताबिक़ रेलवे इंतिज़ामिया असांजे ज़ख़्मनि ते लूणु बुरकियो आहे, नुक़सान बि असांजो थियो आहे ऐं रेलवे इंतिज़ामिया पंहिंजी नाअहली लापरवाही लिकाइण जे लाइ FIR बि असां मथां दाख़िल कराई वई आहे। हिननि चयो त जॾहिं होजमालो ट्रेन हलाइण जे लाइ तयारी कई वई हुई, तॾहिं रेलवे ऐं ज़िले कौंसिल खे खुलियल फाटक नज़र छो न आयो। हुननि चयो त हितां सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कामयाबु थियलु आहे, उन जो पुटु होजमालो ट्रेन हलाई हुई, फाटक न हुजण सबबि जानी नुक़सान थियो आहे, जंहिंजी ज़िमेवारी रेलवे इंतिज़ामिया ऐं लाॻापियल अमलदारनि जी आहे। बिरादरीअ जे चङनि मुड़सनि सां मुशावरत बाद जल्द ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ क़ानूनी रस्तो इख़्तियार कयो वेंदो।

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں بدھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔